FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по радио FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Очаква се днес Временната бюджетна комисия в Народното събрание да разгледа двата законопроекта за овладяване на цените, внесени вчера от Прогресивна България. Мерките предвиждат промени в Закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите. Въвеждане на регистър за проследимост на храните, увеличаване на списъка с нелоялни практики, като вместо 13 властта предлага те да станат 33. Това включват част от измененията в Закона за защита на конкуренцията. Промените в Закона за защита на потребителите включват удължаване действието на Закона за еврото, който изтича в началото на август, продължаване на изискването към търговците за обосновка при повишаване на цените, както и двойно увеличение на глобите, налагани от КЗП върху търговците. Депутатите от Временната правна комисия в парламента се събират на първо заседание. На него те ще разгледат три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, свързани с съдебната реформа. От Прогресивна България предлагат пленумът на Висшия съдебен съвет да избира временния главен прокурор и председателя на Върховния административен съд. До сега това ставаше чрез прокурорската и съдийската колегия към Висшия съдебен съвет. Предвижда се още за членове на ВСС да не се избират лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен съд и ВКС или техни заместници. Сред акцентите в промените на Продължаваме промяната са текстове, с които да не се допуска неограничено във времето едно и също лице да изпълнява функциите на главен прокурор, председател на ВКС или председател на ВАС. От Демократична България предлагат ограничаване на политическото влияние върху правомощията на Висшия съдебен съвет и на инспектората към Висшия съдебен съвет. Масирана руска атака срещу Киев само няколко часа след изтичането на тридневното примирие между Русия и Украина. По данни на местните власти, в украинската столица се чуват експлозии, а дроновете в небето над града са десетки. Украина е предложила на Европа да се включи в преговорите за мир с Русия, като предприеме конкретна първа стъпка – взаимно спиране на атаките срещу летищата на двете страни, потвърди Политико, като се позова на украинския министър на външните работи. Според изданието, това ще даде на европейските дипломати конкретна роля в процеса, който към момента се координира от Съединените щати и е в застой. Американският президент Доналд Тръмп с поредна словесна атака срещу Иран, след като вчера определи отговора на Техеран на мирното предложение напълно неприемлив. Днес той го нарече и глупав. По думите му, примирието е на изкуствено дишане. Той все пак допълни, че от иранска страна са заявили готовност да предадат количествата си обогатен уран. От Техеран за сега не са заявили официално подобни намерения.
0: FM Plus. Спортът.
1: Дунав Русе официално се завърна в първа лига, след като стигна до драматично равенство 2-2 при гостуването си на Фратрия във Варна. Срещата от 32-я кръг на втора лига се играе на стадион Спартак и донесе необходимата точка на Дунав, за да останат недостижими на върха. Янтра и Вихрен завършиха 0-0 в друга среща от кръга, играна на стадион Христо Ботев. Двата отбора имаха надежда за второто място, което дава право на бараж, но сега вече шансовете им са минимални. Баскетболният Балкан Ботевград спечели с 80-78 срещу Черно море Тича в арена Ботевград във втората среща от полуфиналната плейофна серия между двата тима. Балкан вече има аванс от 2-0 победи и се нуждае от още един успех, за да се класира за финалите.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

Е, точно тази сутрин желанието да се облечете набързо и още по-бързо да излезете навън е много силно. След малко сам самички ще разберете за какво става дума в 7:12 сутринта.

0: Навън става все по-светло, с всяко следващо събуждане и учениците сякаш стават все повече и повече драги приятели, но може би причината е най-най-най-обикновена. Всичко си се вижда. Както в 6.15, така и сега, в 7.15, час по-късно.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

7.20, спокойно може да се каже, че това е нещо като междучасие между утрото и новия дълъг и топъл работен ден, драги приятели. Трудно е да се уточни за начало какво точно предпочитаме. Слънце или дъжд, нали?

0: 7.24 минути е. Тази сутрин отново е мирно и тихо, като в неделя, драги приятели, аромата на лято. Обаче, доста упорито се засилва напоследък. Птиците на... песните на птиците също стават все по-силни.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Френската ривиера. Ница, Сен-Тропе, лазурния бряг ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
4: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, в мрежата на Ивентим и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
1: Това е

година има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Не, истина е колко комфортно се чувства човек на някакви 13-14 градуса за старт на новия ден, драги приятели. Колко малко ни трябва наистина, за да се събуждаме с усмивка. По този повод зор няма да си даваме в вторник. Нека си пуснем още една красива песен за добро утро. А веднага след това ще бъде готов и вашия хороскоп за днес.
1: Радио FM+.

0: 7.33 минути е готова звездната прогноза. 12 май е вече, драги приятели. Точно тази сутрин ще даде много ясна посока, както и желание за много движение напред на всички. И сега по-конкретно, ако сте родени под знака на Овена, още от сега думите намират по-лесно пътя си и носят повече яснота за вас. С напредването на деня, Овни, ще усетите прилив на увереност и по-широк поглед. Възможно обаче да се появи и момент на разминаване в чувствата. Запазете спокойствие и ще възстановите и мечтаната от вас хармония. Телци, в началото ще усетите, че мислите ви са подредени и лесни за изразяване. Малко по-късно идва и усещането за лекота и подкрепа от обстоятелствата. В отношенията може да се появи финно напрежение. Подходете с разбиране и всичко ще се подреди. Хей, близнаци! Ваш ред е. Разговор или идея още сутринта, още сега ще ви даде важен ключ. Постепенно ще се отвори възможност да видите нещата по-широко. Близнаци, някакво вътрешно колебание може да се появи във вашето отношение. Дайте си време и яснота. Тук се пренася. Дайте си време и яснота. Та ще дойде сам самичка при вас. Така стигаме до родените под знака на Рака. Сутрешното усещане ви носи мекота и лекота в общуването, раци. По-късно ще усетите подкрепа, която ще ви даде и увереност. Възможно обаче да има и момент на несъответствие между желание и реалност, което ще се подреди отново от само себе си с малко повече търпение от ваша страна. Хей, лъвове! Слушайте сега! Началото на новия ден ви дава възможност да се изразявате ясно и спокойно. С напредването на деня ще се появи усещане за разширение, вдъхновение. Някакво разминаване може да ви подразни, не реагирайте веднага, лъвове, балансът ще се върне бързо при вас. Ето ги и девите, яснотата сутринта ви помага да подредите важните детайли, след това ще усетите, че нещата се развиват по-леко от очакваното. Възможно да се появи кратко напрежение в отношенията ви, останете спокойни и ще намерите и точния подход. Ей така, без да си давате зор. 7.36, кратка почивка с красива музика за добро утро, след това продължава и вашия хороскоп.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Чак след 20 минути ще бъде 8 сутринта, а сега продължава звездната прогноза за 12 май по Радио FM+. Драги везни, това е вашия хороскоп. Слушайте сега. Лекотата в общуването ще ви помага да започнете деня си с баланс. По-късно ще усетите прилив на оптимизъм и повече увереност. Възможно е да възникне момент на колебание в чувствата ви. Везни, това ще се изясни, ако не прибързвате днес. Скорпиони, в началото ще усетите, че можете да кажете точно това, което е нужно. С напредването на деня ще се появи усещане за вътрешно разширение. Малко напрежение може да възникне във вашите взаимоотношения, останете в себе си и ще го преминете спокойно. И безболезнено. Ето ги и стрелците. Сутринта ви дава посока, желание да се движите напред. По-късно ще се отвори възможност да погледнете по-широко на тази ситуация. Възможно е да има леко разминаване с нечи очаквания. Не го приемайте като пречка. Козирози, вие сте. Поредното начало ви дава увереност в това, което правите. С напредването на деня ще усетите, че усилията ви намират подкрепа. Може да се появи кратко напрежение в емоционален план. С търпение обаче ще успеете да възстановите равновесието. Хей, водолеи! Сутрешната лекота ви помага да се ориентирате ясно във всяка една ситуация. По-късно ще се появи вдъхновение и по-широк поглед и при вас. Водолеи, възможно е да възникне кратко разминаване в общуването. Не настоявайте, нещата ще се подредят и то не на всяка цена. Внимание, внимание, риби! Вашия ден започва в синхрон с вашето усещане и ви носи нужното спокойствие. С напредването на деня се отваря и пространство за развитие и нови възможности. Риби, момент на колебание е възможен, но ще бъде кратък. Доверете се на вътрешния си усет и на музиката за пробуждане и преобличане по Радио FM Plus сега.
1: Клезмер, циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на ticketsbg.com и Eventim и на място един час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
2: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
3: Има вкусове, които са незабравими. Комет CBA празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет CBA. 35 години заедно.
4: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
5: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com.
6: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на Столичната община.
7: Това е Радио FM+. Защото

Хей, как сте? Наспахте ли се? Половината град не само, че се е наспал, ами вече е навън, драги приятели. По улиците наистина се усеща първата вълна на оживление, на вдъхновение. Ако ще тичате за здраве, със сигурност някой вече ви е изпреварил по пътя. FM

0: пор няма точно тази сутрин, желанието да се облечете набързо и още по-бързо да излезете навън ще бъде много силно, драги приятели.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Очаква се днес Временната бюджетна комисия в Народното събрание да разгледа двата законопроекта за овладяване на цените, внесени вчера от Прогресивна България. Мерките предвиждат промени в Закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите. Въвеждане на регистър за проследимост на храните, увеличаване на списъка с нелоялни практики, като вместо 13 властта предлага те да станат 33. Това включват част от измененията в Закона за защита на конкуренцията. Промените в Закона за защита на потребителите включват удължаване действието на Закона за еврото, който изтича в началото на август, продължаване на изискването към търговците за обосновка при повишаване на цените, както и двойно увеличение на глобите, налагани от КЗП върху търговците. Депутатите от Временната правна комисия в парламента се събират на първо заседание. На него те ще разгледат три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, свързани с съдебната реформа. От Прогресивна България предлагат пленумът на Висшия съдебен съвет да избира временния главен прокурор и председателя на Върховния административен съд. До сега това ставаше чрез прокурорската и съдийската колегия към Висшия съдебен съвет. Предвижда се още за членове на ВСС да не се избират лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен съд и ВКС или техни заместници. Сред акцентите в промените на Продължаваме промяната са текстове, с които да не се допуска неограничено във времето едно и също лице да изпълнява функциите на главен прокурор, председател на ВКС или председател на ВАС. От Демократична България предлагат ограничаване на политическото влияние върху правомощията на Висшия съдебен съвет и на инспектората към Висшия съдебен съвет. Масирана руска атака срещу Киев само няколко часа след изтичането на тридневното примирие между Русия и Украина. По данни на местните власти, в украинската столица се чуват експлозии, а дроновете в небето над града са десетки. Украина е предложила на Европа да се включи в преговорите за мир с Русия, като предприеме конкретна първа стъпка – взаимно спиране на атаките срещу летищата на двете страни, потвърди политико, като се позова на украинския министър на външните работи. Според изданието, това ще даде на европейските дипломати конкретна роля в процеса, който към момента се координира от Съединените щати и е в застой. Американският президент Доналд Тръмп с поредна словесна атака срещу Иран, след като вчера определи отговора на Техеран на мирното предложение напълно неприемлив, днес той го нарече и глупав. По думите му, примирието е на изкуствено дишане. Той все пак допълни, че от иранска страна са заявили готовност да предадат количествата си обогатен уран. От Техеран за сега не са заявили официално подобни намерения.
1: FM Plus. Спортът.
2: Дунав Русе официално се завърна в първа лига, след като стигна до драматично равенство 2-2 при гостуването си на Фратрия във Варна. Срещата от 32-я кръг на втора лига се играе на стадион Спартак и донесе необходимата точка на Дунав, за да останат недостижими на върха. Янтра и Вихрен завършиха 0-0 в друга среща от кръга, играна на стадион Христо Ботев. Двата отбора имаха надежда за второто място, което дава право на бараж, но сега вече шансовете им са минимални. Баскетболният Балкан Ботевград спечели с 80-78 срещу Черно море Тича в арена Ботевград във втората среща от полуфиналната плейофна серия между двата тима. Балкан вече има аванс от 2-0 победи и се нуждае от още един успех, за да се класира за финалите.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Точно така. През пролетта дните никога не се повтарят, драги приятели. Истина е, че всяко следващо проглеждане в ранното начало на новия ден и първите работници и първите ученици стават със сигурност повече.

0: По нищо не личи работния 12 юни да е започнал, драги приятели, 12 юни, защо говоря така, 12 май е. Но пък това ме подсеща, че след по-малко от месец започва световното по футбол, нещо, събитие, което сякаш до преди малко, до вчера, изглеждаше някъде в далечното бъдеще. Меси ще води Аржентина, които станаха световни шампиони миналия път. Това знам, това ви казвам. Сега, в 8.16 сутринта.
1: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Какво ще правите днес, драги приятели? Дори да сте пуснали най-дългата програма на пералнята, пак ще имате чисти сухи дрехи. Още за обяд. 8:20 сутринта е.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Как сте? Готови ли сте за разходка преди работа, драги приятели? Питам, защото наистина не мога да си го представя това. От вкъщи да се метнеш на колата, да отидеш на работа с колата, после обратно пак с колата. Колата е излишна в цялото уравнение, повярвайте.
1: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
2: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
3: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, в мрежата на Eventim и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
4: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go+, през приложението Yetel.

0: Да, навън отдавна всичко си се вижда съвсем ясно, драги приятели. Никой не пропуска кафето с вода на промоция, а в малкия град е истински голямото междучасие. 8:30 сутринта е.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8.33 минути е. Тази сутрин отново е мирно и тихо, като в неделя, драги приятели. Но ако ще тичате за здраве преди работа, да си знаете, че някой вече ви е изпреварил и е хванал слънчев тен.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Леле, трудно е за преразказване колко комфортно се чувства човек на някакви 13, 14, 15 градуса за старт на деня, драги приятели. Колко малко ни трябва да се събуждаме с усмивка сега в 9 без 25 минути сутринта. Време е!
1: Мюзикълът Бодигард идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com. Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Клезмер. Циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на ticketsbg.com, Eventim и на място един час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
3: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
4: До кога ще се търкаляш в еглото?
5: Събота е. До когато си искам.
4: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
5: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Миксер Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Миксер Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Къде е така?
10: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
9: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
10: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
9: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
10: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
11: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
12: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комец ЕБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3,99 евро. Комец ЕБА. 35 години заедно.
13: Това е

0: Откриването на летния сезон май ще съвпадне с световното по футбол, което е след по-малко от един месец, драги приятели. Сега е 12 май, а на 11 юни в 10 вечерта е откриването в Мексико. Финала, между другото, ще бъде в Ийст Ръдърфорд на 16 км от Нью-Йорк. Няма и месец по-късно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Как сте, приятели? Докъде стигнахте? Ако вашата думичка на деня е мечта, то ще ви трябва още мъничко търпение до 16 май, тогава е специалното новолуние, когато душата и тялото получават божествена подкрепа в абсолютно всичко. С музиката за пробуждане по Радио FM Plus сега.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

сте? Готови ли сте? 8 минути остават до 9 сутринта. Стават такива работи, драги приятели. За да се движите още по-уверено напред, безспорно трябва да предвиждате, трябва да изпреварвате събитията. Представете си сега, че заминавате на мечтана почивка в чужбина и още след първото фрапе, след кацането ви заболява ужасно зъб. А можеше да застраховате предварително в платформата GoPlus през приложението на Yetel, нали така? Да, например, при пътуване в чужбина се покриват спешни медицински разходи, болничен престой, стоматологични разходи, загубен или откраднат багаж, изпусната връзка на самолет, правна помощ. Има и 24 часа асистанс по всякакви въпроси, например, какво да правите, ако си изгубите паспорта или ви се изпарят документите. Всичко това в платформата GoPlus през приложението на Yetel. Защо да изберете Yetel? Защото процесът е изцяло дигитален през приложението. Всичко е много лесно и интуитивно. Имате възможност да сравнявате различни предложения, може да сравните цени и покрития на различни застрахователи, да изберете най-подходящото за вас. Yetel ще се погрижи и никога да не забравяте да подновите застраховката. Ще ви напомни преди тя да изтече. Има много видове застраховки, имущество, каско, гражданска, за пътуване в чужбина, планинска, както и за екстремни спортове. В платформата GoPlus на Yetel.

0: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад и югозапад. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Парламентарните комисии започват работа с две извънредни заседания. В 10 часа за първи път ще се съберат новосформираните временни комисии по бюджет и финанси и по конституционни и правни въпроси. В бюджетната комисия ще бъдат разгледани предложените преди ден законодателни промени, с които Прогресивна България обещава да се справи с инфлацията и да осигури справедливи цени. В правната комисия пък ще се гледат промени в закона за съдебната власт. Законопроектите са три – на Прогресивна България, Демократична България и на Продължаваме промяната. Ще се разглежда и законопроект за насърчаване на инвестициите. Европейската комисия разчита да отвори всички преговорни глави с Украйна през юли. Това заяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос. Евросъюзът гледа на членството като гаранция за сигурност при евентуален край на войната с Русия. Според Кос, Брюксел и Киев са свършили много предварителна работа, докато Унгария държеше вето на преговорите и са готови да отворят всички преговорни глави в началото на ирландското председателство, а първата група от тях за основните права през юни. Успехът на начинанието зависи от решението на новия унгарски премиер Петер Мадяр дали ще вдигне ветото. Киев планира да стане член на Европейския съюз до края на 2027 година. Прекратяването на огъня между Съединените американски щати и Иран е невероятно слабо и на мащабно командно дишане. Това е оценката на президента Доналд Тръмп, който по-рано каза, че отхвърлил последното предложение на Иран за прекратяване на войната. Той не каза какво съдържа той, но определи иранските условия като глупави и буклук. Бързото отхвърляне на отговора на Иран от Тръмп в неделя подхрани опасенията, че конфликтът ще се проточи отвъд изминалите вече 10 седмици. Бих го нарекал най-слабото, след като прочетох този буклук, който ни изпратиха, дори не го дочетох до край, бяха думите на американския президент пред журналисти в понеделник.
0: FM Plus. Спортът.
1: Дунав Русе официално се завърна в най-високото ниво на българския футбол. Русенци са недостижими на върха във втора лига с 66 точки, след като завършиха 2-2 срещу Фратрия като гост. Дунав изравни в 96-та минута, след като първо поведе, а после допусна обрат. Два кръга преди края на шампионата, Янтра, Фратрия и Вихрен ще се борят за второто място, което дава шанс за влизане в елита след плей-офф. Тенис. Водачът в схемата е и миналогодишен финалист Яник Синер преодоля втория кръг на тенис турнира от сериите Мастърс на Клей в Рим. Италианецът не срещна трудности и записа лесна победа срещу австралиеца Александър Попирин. Номер 12 в схемата Александър Рублев елиминира Алехандро Давидович Фокина. Друг руснак Даниил Медведев също продължава напред след обрат срещу Ламас Руис от Испания. Флавио Куболи отпадна от Тиаго Тиранте от Аржентина. При дамите, американката Коко Гоф и рускинята Мира Андреева ще играят една срещу друга на четвърт финалите. Трикратната шампионка и четвърта поставена Ига Швионтек нямаше проблеми срещу Наоми Осака от Япония. Елена Остапенко, Латвия, също продължава напред, след като се наложи над Анна Калинская от Русия.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus.

0: утро от 9 и 10 минути сутринта е за сега в пътния трафик. Всичко е наред, уважаеми приятели, в смисъл колите изчакват търпеливо по три светофара, преди да преминат, преди да продължат по пътя си. Приятел на мой приятел пък бил хванал зелена вълна в София. Звучи невероятно. Самите ви, ако продължавате да изчаквате на светофара, бихте могли да прегледате набързо двата законопроекта за овладяването на цените. И ако има промяна в курса 1 лев е равно на 1 евро, да ми се обадите.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Следвай винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кексчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кексчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
3: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Лейзърмет 024-760-760.
7: Победих всички в надпреварата.
8: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
9: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
10: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Е, със всяко следващо събуждане навън става все по-светло и все по-зелено, драги приятели. Ако не местехме стрелките на часовника два пъти годишно, в България щяхме да посрещаме изгрева още в 5 сутринта. То направо не ти остава време за сън по този начин.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
0: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзърмет. 024-760-760.
2: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
2: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.

Геври, слушаме по радио FM Plus, много слънчева музика до тук, пък и времето навън в унисон. Обаче му се радвайте, защото няма да продължи да бъде толкова слънчево пред целия ден. Към края на деня облаците ще надделеят и накрая даже ще щяло да има и гръмотевични бури. Това мен дълбоко ме смущава, но надявам се да сте повече предпазливи, отколкото безстрашни, когато има гръмотевици. Гръм и вълни от 12 до 1 по радио FM Plus, звезден час днес. Да, реших, ще празнуваме на бис рождения ден на Боно от Юто с музиката на Юто, срещу кого обаче да ги изправя. Мислих. И тъй като сме ги слушали срещу In Excess, много интересен беше този двубой, защото слушахме музика, която са включително са правили заедно Майкъл Хъчинс и Боно, защото те са, освен всичко останало, много добри приятели. Слушали сме ги срещу Депеш Мод. Днес реших да ги изправя срещу друга велика британска банда. Сега Юто правим оговорката, че са една от най-великите ирландски формации, също една от най-великите британски формации, също Oasis. Хайде да видим какво ще решите. Битката е отворена в нашата Facebook страница. Сега слушаме още един много голям англичанин. Bloodstream на Ed Sheeran. Откакто ми на концерта му в София, тази песен, освен че ми е мантра, ми е най-любимата негова песен.

0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.
1: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixed Match Mall Festival се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixed Match Mall Festival. Повече на bulgariamall.bg.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Клезмер, циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на tickets.bg.com, Eventim и на място един час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
4: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад и югозапад. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Очаква се днес Временната бюджетна комисия в Народното събрание да разгледа двата законопроекта за овладяване на цените, внесени вчера от Прогресивна България. Мерките предвиждат промени в Закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите. Въвеждане на регистър за проследимост на храните, увеличаване на списъка с нелоялни практики, като вместо 13 властта предлага те да станат 33, това включват част от измененията в Закона за защита на конкуренцията. Промените в Закона за защита на потребителите включват удължаване действието на Закона за еврото, който изтича в началото на август, продължаване на изискването към търговците за обосновка при повишаване на цените, както и двойно увеличение на глобите, налагани от КЗП върху търговците. Шофьорът на автобуса, катастрофирал на магистрала Хемус тази нощ, има регистрирани 45 нарушения на Закона за движение по пътищата. През 2017 книжката му е била отнета за 10 месеца, тъй като причинил ПТП след шофиране под въздействието на алкохол. Това съобщи заместник началникът на пътна полиция към СДВР комисар Мартин Цурински. Припомняме, че при инцидента станал минути след един, загина един от пътниците в автобуса, 16 са пострадалите. Превозното средство се ударило във влекач с полуремерке при маневра за изпреварване. От СДВР съобщих още, че шофьорът на тежкотоварния автомобил също е санкциониран многократно за нарушения на пътя. Общо 29 пъти. Два пъти е оставал без книжка. Веднага след катастрофата на двамата водачи са направени проби за алкохол и наркотици. Тези за алкохол са отрицателни, но тестът за дрога на шофьора на влекача е положителен за амфетамин и метамфетамин. На днешния 12 май е родена Флоренс Найтингейл, основател на модерното сестринство и една от 100-те най-влиятелни жени на всички времена. У нас празник имат най-малко 20 000 медицински сестри, като броят им намалява спрямо миналата година. Въпреки че у нас професията медицинска сестра е защитена и обучението за нея е безплатно, липсват желаещи да учат заради отговорността и денонощната грижа за пациенти, отчитат от Асоциацията на професионалистите по здравни грижи. Недостигът на медицински сестри се оценява на между 17 и 29 000, като това засяга работата на болниците и на детските ясли. Международният ден на сестринството ще бъде отбелязан с молебен за здраве в столичния храм Свети Александър Невски.
0: FM Plus. Спортът.
1: Локомотив Пловдив гостува на Черно море от 17:45 в среща от четвъртия кръг на плейофите в Първа лига. Двата отбора са един до друг в класирането и ще определят отбора, който ще участва в баража за Европа. Смърфовете имат точка аванс пред своя съперник, но Черно море могат да ги изместят при успех днес. Ако пловдивчани спечелят матча, почти сигурно ще си гарантират петото място, тъй като ще имат 4 точки аванс, 2 кръга преди края. Арда и Ботев Пловдив останаха почти без шансове за петото място, като двата тима доиграват сезона за чест. Срещата помежду им е в Пловдив от 20 часа и 15 минути. Съвсем наскоро двата отбора играха първи дуел от плейофите, който канарчетата спечелиха с 2 на 0 като гости. Жирона избегна болезнена загуба в битката си за оцеляване, след като стигна до равенство 1-1 при гостуването си на Райо Велекано в драматичен двубой от Ла Лига. Точката не е златна, но има значение за Жирона, който продължава да се бори за оставането си в елита. Отборът ще има ключови домакинства до края на сезона, които могат да се окажат решаващи. Срещата между Тотнам и Лийдс от 36-ти кръг на Висшата лига завърши 1-1. Матис Тел откри резултата, но извърши нарушение, от което бе отсъдена дуспа за изравнителния гол. Лийдс се изкачи до 14-то място в класирането, Тотнам остава 17-ти.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. защото музиката. Винаги и наистина има значение.

Big Mountain слушаме по Радио FM Plus. Песен написана преди доста години, 75-та година от Питър Фрамтън. Ние слушаме в изпълнение на Big Mountain, тотална класика. Мога да се обзаложа, че съм я слушала в саундтрака на поне един филм. Ще си направя труда да или да си спомня, или да прочета къде точно съм слушала версия. Според мен беше Reality Bites с Итан Хоук, с Уинона Райдер, с Бен Стилър. И понякога филмите връщат към живот песните по един много смел, много убедителен начин. Та в 90-те години всички вече знаеха коя е тази песен, иначе написана в 70-те. Сега пак кино и музика на куп. Майкъл Джексън слушаме в следващите минутки. И защото ставам зрител постоянно на хореографиите от различни парчета на Майкъл, които в момента са страхотен тренд в социалните медии заради филма Майкъл. Слисващо е как млади хора в момента преоткриват Майкъл Джексън през музиката и танците. Да, филмът е трибют. Това може да е критика, а може и да е комплимент.

защото сме на вълна класики. Рок сет слушаме с Spending My Time. Да ви кажа, че на днешната дата, освен много музиканти, които са родени и които ще отбележим, като започнем с това, че празнуваме на бис рождения ден на Боно, днес в звезден час го слушаме в изобилие, заедно с Юто, срещу Оазис. Днешните рожденици обаче ще ви разкажа кои са малко по-късно. Преди това отдаваме почет на един музикант, който изгубихме на тази дата, на 12 май през 2024 година. Това е един от най-великите саксофонисти на всички времена. Работил с Дейвид Боуи, работил с Брус Спрингстин, Арита Франклин, Стинг, Линда Ронштадт, Ерик Клептън, Eagles, Елтън Джон, Rolling Stones. Продал е повече от 20... Има 20 албума, които са номинирани за награди и печели 6 награди Грами. И така, много е, много интересен, много любим, беше в България, имахме шанса дори да се срещнем с него. Работила с Стиви Уондър и то по Talking Book, най-великият албум на Стиви Уондър. Ще слушаме Дейвид Санборн в колаборация с Дейв Стюарт и Кенди Долфър. Да си знаете, че Лили Лос Хиър включва двамата разкошни саксофонисти, Кенди Долфър и Дейвид Санборн, плюс китарата на Дейв Стюарт.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Френската ривиера. Ница, Сен-Тропе, лазурния бряг ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Lidl+. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно доброджанско слънчогледово масло за 14 евро и 29 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
4: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
3: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
4: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община, район Оборище.
5: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета Боровец. Ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
6: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
7: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
8: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
9: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
11: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
12: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
11: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: Това е Радио FM+.

0: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
1: До кога ще се търкаляш в еглото?
2: Събота е. До когато си искам.
1: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
2: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. С чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
4: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Това е

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Задържани са водачите на автобуса и камиона от катастрофата, която стана на магистрала Хемус на входа на София тази нощ. Пробата за наркотици на водача на камиона е положителна за амфетамини, но той обяснил, че пие лекарства. Следва кръвна проба, съобщи комисар Мартин Цурински. За инцидента към момента можем да кажем, че причините остават неясни и са в процес на изясняване. До момента в картона на водача на автобуса има информация за реализирани 45 нарушения на закона за движение по пътищата. През 2017 е лишаван и от правоспособност за 10 месеца. Водачът на влекача има 29 нарушения, той е претърпял 2 лишавания. На място са направени проби и за алкохол, и за наркотици. Пробите за алкохол са отрицателни и на двамата. Очаква се днес Временната бюджетна комисия в Народното събрание да разгледа двата законопроекта за овладяване на цените, внесени вчера от Прогресивна България. Мерките предвиждат промени в Закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите. Въвеждане на регистър за проследимост на храните, увеличаване на списъка с нелоялни практики, като вместо 13 властта предлага те да станат 33, това включват част от измененията в Закона за защита на конкуренцията. Промените в Закона за защита на потребителите включват удължаване действието на Закона за еврото, който изтича в началото на август, продължаване на изискването към търговците за обосновка при повишаване на цените, както и двойно увеличение на глобите, налагани от КЗП върху търговците. Прекратяването на огъня между Съединените американски щати и Иран е невероятно слабо и на мащабно командно дишане. Това е оценката на президента Доналд Тръмп, който по-рано каза, че отхвърлил последното предложение на Иран за прекратяване на войната. Той не каза какво съдържа той, но определи иранските условия като глупави и буклук. Бързото отхвърляне на отговора на Иран от Тръмп в неделя подхрани опасенията, че конфликтът ще се проточи отвъд изминалите вече 10 седмици. Би го нарекал най-слабото, след като прочетох този буклук, който ни изпратиха, дори не го дочетох до край, бяха думите на американския президент пред журналисти в понеделник. Завършвам с нещо любопитно. От днес рок-радиото на България Z-Rock е официалното Iron Maiden радио. А това означава ексклюзивни новини в ефира на Z-Rock за концерта на Титаните на 26 май на Националния стадион Василевски, София, изнесено студио с емблематичните водещи в деня на събитието, както и игра с слушателите и естествено награди, билети за мега-концерт. В ефир ще звучат много от най-големите парчета на Maiden, ще си припомним най-великите моменти от славната им история. Затова не пропускайте нищо, следете в социалните мрежи и на zrockradio.bg.
1: FM Plus. Спортът.
2: Локомотив Пловдив гостува на Черно море от 17:45 в среща от четвъртия кръг на плейофите в Първа лига. Двата отбора са един до друг в класирането и ще определят отбора, който ще участва в баража за Европа. Смърфовете имат точка аванс пред своя съперник, но Черно море могат да ги изместят при успех днес. Ако пловдивчани спечелят матча, почти сигурно ще си гарантират петото място, тъй като ще имат 4 точки аванс, 2 кръга преди края. Арде и Ботев Пловдив останаха почти без шансове за петото място, като двата тима доиграват сезона за чест. Срещата помежду им е в Пловдив от 20 часа и 15 минути. Съвсем наскоро двата отбора играха първи дуел от плейофите, който канарчетата спечелиха с 2 на 0 като гости. Жирона избегна болезнена загуба в битката си за оцеляване, след като стигна до равенство 1-1 при гостуването си на Райо Велекано в драматичен двубой от Ла Лига. Точката не е златна, но има значение за Жирона, който продължава да се бори за оставането си в елита. Отборът ще има ключови домакинства до края на сезона, които могат да се окажат решаващи. Срещата между Тотнам и Лийдс от 36-ти кръг на Висшата лига завърши 1-1. Матис Тел откри резултата, но извърши нарушение, от което бе отсъдена дуспа за изравнителния гол. Лийдс се изкачи до 14-то място в класирането, Тотнам остава 17-ти.
1: В предаването има продуктово позициониране.
0: Това е Радио

Лав, точно 11 минутки след 12, добра среща отново, вече на територията на Звезден час, където избирате между велики музиканти. Днес тези велики музиканти са Юту. По повод рождения ден на Боно ще слушаме три разкошни техни песни срещу Оазис. Такава битка не сме правили, хайде да видим къде ви влече. Преди официално обаче да ви заговоря за Юту и за Оазис, ще прослушаме още един много ярък представител на британската музикална сцена, само че по-нов на сцената, Хари Стайлс. Преди това ще чуем една съвсем нова звезда, Алекс Уорън. Преди това отново почит към Дейвид Санборн. Песента, с която ще го уважим, защото той си отида на тази дата преди 2 години, е колаборацията му с Ерик Клептън и Стинг. Те са много ясно разписани в песента It's Probably Me, но да знаете, че саксофона е на Дейвид Санборн.

Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно. FM Plus. Винаги най-добре.

Watermelon Sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar. 23 минутки след 12. Сега към днешната битка Звезден час ви предлага избора YouTube или Oasis. 100% подкрепа за Юту. Някои от вас са лаконични. Юту са сърца, други са доста по-словоохотливи. Винаги Юту, завинаги в сърцето ми. Стискам палци за европейско турне. Юту, разбира се, даже има и... Шега ли от Мил Ангелов ми е написал. Боби Цветков знае отговор, даже шапка съм му подарил. Не сме го видяли, Боби, с тази шапка, но по отношение на Юту, мисля си, че днес Oasis имат минимални шансове, но след три великолепни техни песни може пък поне един почитател да се появи. Откриваме така. Desire, Юту. Бонус стана на 66.

Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой Звезден час. Очакваме те във Facebook.

0: Може би Oasis имаха много сериозни шансове. В България обаче YouTube са си YouTube, част от вашия живот, от вашия път. И мисля си, че нищо не може и никой не може да ги бутне от първото място. Ако така изглеждат нещата, за да не паднат на нула, аз би гласувала за Oasis. Още две основания, за да подкрепите своите любимци. Още две класики. With or Without You и след това Don't Look Back in Anger. YouTube или Oasis.
1: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
2: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Лейзърмет 024-760-760.
6: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
7: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
8: Участвай в нашия музикален двубой «Звезден час». Гласувай в нашата Facebook страница. Изборът е твой.

Oasis слушаме с Wonderwall по Радио FM+. Много се надяваме да можем да ги видим и да ги слушаме наживо. Вие стискате палци за европейско турне на U2. Битката ни днес в нашия звезден час, тя се случва във Facebook страницата ни, е Oasis или U2. Докато слушам Wonderwall, си мисля, че ако бяхме радио в Бристол,

Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой «Звезден час». Очакваме те във Facebook.

Слушаме Don't Look Back in Anger на Oasis. И междувременно пристигат гласове в тяхна подкрепа. От Румяна Тързиева, от Теодора Петкова, Антуанета Василева колебливо казва по един глас и за двете групи. А Звезден час навлиза в така най-тругателната си последна част. Обикновено последните две песни са от най-красивите. Приключваме с Staring at the Sun и Little by Little.

Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалния двубой Звезден час. Очакваме те във Facebook.

0: има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта в северна и източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина ще се ориентира от запад-северозапад и ще е умерен. С него ще нахлува студен въздух. В източната част на страната ще продължи да духа до умерен от юг, юго-запад вятър. Минималните температури между 7 и 12 градуса, в София 8. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито, в северна България и западната част от горно-тракийска низина с умерен и силен вятър. От запад-северозапад облачността променлива. Следобед над южните райони ще се развива и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и условия за градушки, а максималните температури между 17 и 22 градуса в София 16 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата вече се обсъждат на първо четене в парламентарната бюджетна комисия. Прогресивна България предлага промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Предвижда се и регистър за проследимост по цялата верига. Въвеждат се понятия като прекомерно високи цени и справедлива цена, и още да се удължи действието на Закона за еврото и да се увеличат двойните глоби, които комисията за защита на потребителя има право да налага. Министър на икономиката ще предложи Министерски съвет и да се създаде звено за контрол и надзор на цените. Демократична България няма да подкрепи това, а ДПС изразиха притеснение от прекомерната административна тежест. От Продължаваме промяната смятат, че този законопроект няма да постигне целите си. Синдикатите и работодателите искат мерките да бъдат обсъдени от съвета за тристранно сътрудничество. Разлики от близо 50% има в цените на едни и същи основни стоки. В различни региони на страната отчита системата за агропазарна информация за първата седмица на май. Установени са драстични разлики при 8 основни стоки. Петте най-евтини региона в страната са Шумен, Разград, Сливен, Ямбол и Бургас. Като кошницата от 8 основни продукта в тези области е малко над 20 евро. Най-скъпо е в Пловдив, Пазарджик, Смолен, Плевен и Велико Търново, където същата кошница е над 38 евро. Временната комисия по правни въпроси прие на първо четене ключовите промени в Закона за съдебната власт със сериозно мнозинство. От ДПС подкрепиха единствено предложението на Прогресивна България. Промените на Продължаваме промяната въвеждат така наречената обществена квота в изборите за членове на Висшия съдебен съвет от парламента. Налага се и мораториум върху кадровите и дисциплинарни решения при изтекъл мандат. Сходни предложения има при Демократична България. От Прогресивна България налагат ограничения да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или техни заместници.
0: FM Plus. Спортът.
1: Черноморе ще бъде без петима играчи за матча с Локо Пловдив днес от 17.45 от 34-я кръг на FBET Лига. Отпадат Цветомир Панов, Дани Мартин, Димитър Тонев и Хорхе Падиле. Навън е и наказания Селсо Сидни. Късната среща от 215 Ботев Пловдив и Арда Кърчали. Вече е ясно как ще бъдат разпределени секторите за финала Сезам Купа на България. Между Локомотив Пловдив и ЦСКА червените получават сектори В и Г, а смърфовете А и Б. Това значи, че към момента максимум 20 000 запалянковци на ЦСКА ще могат да присъстват на финала. Междувременно червените изкупиха всички билети за 40 минути. Не е изключено, ако Локомотив Пловдив не успее да напълни предоставения капацитет, червените да получат и още места.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM.

New Heavy слушаме по радио FM Plus с Sometimes. Гледахме ги в България преди няколко години. Нещо повече, имахме шанса да си говорим с създателя на групата Саймън Бартоломю, специално за публиката на радио FM Plus. Ни даде разкошно интервю. Концерта им в София Лайф Клъб беше фантастичен. Сега към още едни музиканти, които имахме шанса да посрещаме в България, които безкрайно много обичаме. Този път обаче новината не е свързана с предстоящ концерт на Red Hot Chili Peppers тук, а с техния бизнес подход към музикалния им каталог. Подписаха договор с Warner Music на стойност 300 милиона щатски долара за целия си, продажба на целия си каталог. Казват, че се чувстват като чисто нови, че са много щастливи от тази сделка. Малко по-надолу в статията, която чета в момента в сайта на NME, пише, че до момента каталога им е генерирал приходи от 26 милиона на година. Говорим за приходи от авторски права, от радиоротации, от мърч, от всичко. От тук на там, до момента тези пари са контролирани, са разпределени между членовете на бандата. Сега, продавайки този каталог, те отиват в Warner, но те си имат дългогодишно партньорство с Warner. Ако тази сума ви фрапира, наскоро Брус Спрингстин също сключи сделка и продаде своя каталог, целият си музикален каталог, за 500 милиона щатски долара. Сега слушаме Red Hot Chili Peppers по радиото за разхлада. С много!

0: следвай винаги най-добрата музика.
1: Най-добрата музика.
0: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
1: Хаштаг Радио FM Plus.
2: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
3: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Френската ривиера. Ница, Сен-Тропе, лазурния бряг ни очаква.
2: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
4: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: But you're just a boy.
1: Бионсе по Радио Ефекус, 37 минутки след един. Били Айлиш пак влиза в, новина, в музикалния поток новини, щом даже в Радио FM Плюс са писали за нея, значи е много голяма новина. Там много внимателно подхождаме към новините, ама най-големите можете да намерите. Изпълнителката като гост в едно много популярно, всъщност да, в някакво много популярно ток-шоу в Щатите, обяснява, че обсъжда мисли върху нов проект, който всъщност е мюзикъл, базиран на нейната история. Нейната история не е да няма какво да разкаже. Дори да не сте фенове на Били Айлиш, ако просто искате да надникнете в света на един безкрайно талантлив млад човек, ще го дочакаме този филм. Говори се за режисура съвместно с Джеймс Камерън, което вече си голяма претенция.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Разкошна музика съм ви подготвила до края на този час. Междувременно във Facebook страницата ни можете да гласувате в звезден час за днешните ни две банди, изключително влиятелни, много любими, U2 или Oasis. Изберете си, ако сърцето ви позволява. Том Уокър на финала на часа, преди това Крис Айзъкс покана да го гледаме наживо. Предстои концерт на Крис Айзъкс за първи път в България. Отвъд Wicked Game, той е майстор на блус музиката, разкошен музикант. Послушайте, помислете и ако е вашия човек, не пропускайте. А сега Teddy Swims с пожелание за хубав следобед. До утре в 10. Чао!

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта в северна и източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в северо-източните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина ще се ориентира от запад-северозапад и ще е умерен. С него ще нахлува студен въздух. В източната част на страната ще продължи да духа до умерен от юг-югозапад вятър. Минималните температури между 7 и 12 градуса, в София 8. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито, в северна България и западната част от горно-тракийската низина с умерен и силен вятър. От запад-северозапад облачността променлива. Следобед на южните райони ще се развива и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и условия за градушки, а максималните температури между 17 и 22 градуса в София 16 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата вече се обсъждат на първо четене в парламентарната бюджетна комисия. Прогресивна България предлага промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Предвижда се и регистър за проследимост по цялата верига. Въвеждат се понятия като прекомерно високи цени и справедлива цена. И още да се удължи действието на Закона за еврото и да се увеличат двойните глоби, които комисията за защита на потребителя има право да налага. Министър на икономиката ще предложи Министерски съвет и да се създаде звено за контрол и надзор на цените. Демократична България няма да подкрепи това, а ДПС изразиха притеснение от прекомерната административна тежест. От Продължаваме промяната смятат, че този законопроект няма да постигне целите си. Синдикатите и работодателите искат мерките да бъдат обсъдени от съвета за тристранно сътрудничество. Разлики от близо 50% има в цените на едни и същи основни стоки. В различни региони на страната отчита системата за агропазарна информация за първата седмица на май. Установени са драстични разлики при 8 основни стоки. Петте най-евтини региони в страната са Шумен, Разград, Сливен, Ямбол и Бургас. Като кошницата от 8 основни продукта в тези области е малко над 20 евро. Най-скъпо е в Пловдив, Пазарджик, Смолен, Плевен и Велико Търново, където същата кошница е над 38 евро. Временната комисия по правни въпроси прие на първо четене ключовите промени в Закона за съдебната власт с сериозно мнозинство. От ДПС подкрепиха единствено предложението на Прогресивна България. Промените не продължаваме. Промяната въвеждат така наречената обществена квота в изборите за членове на Висшия съдебен съвет от парламента. Налага се и мораториум върху кадровите и дисциплинарни решения при изтекъл мандат. Сходни предложения има при Демократична България. От Прогресивна България налагат ограничения да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или техни заместници. Радио Зирок е официалното Iron Maiden радио. Това означава голяма игра на всеки час, когато един от вас ще печели билет за концерта на легендарната група. Освен това, много Maiden по радиото, нова Facebook корица и студио на стадиона в деня на концерта.
1: FM Plus. Спортът.
2: Черноморе ще бъде без петима играчи за матча с Локо Пловдив днес от 17.45 от 34-я кръг на FBET Лига. Отпадат Цветомир Панов, Дани Мартин, Димитър Тонев и Хорхе Падиле. Навън е и наказания Селсо Сидни. Късната среща от 215 Ботев Пловдив ярда Кърчали. Вече е ясно как ще бъдат разпределени секторите за финала Сезам Купа на България. Между Локомотив Пловдив и ЦСКА червените получават сектори В и Г, а смърфовете А и Б. Това значи, че към момента максимум 20 000 запалянковци на ЦСКА ще могат да присъстват на финала. Междувременно червените изкупиха всички билети за 40 минути. Не е изключено, ако Локомотив Пловдив не успее да напълни предоставения капацитет, червените да получат и още места.
1: Предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM+. FM+.

Освен някой друг хит, Чапарон има и определено мнение за много неща. Повечето от тях можете да прочетете веднага в интернет. Good luck, baby, чухме от новия час, вече е 2:09. Продължавам чудесното музикално чувство, само че чрез FM Plus след обед, който вече започна. Аз съм Калин Кирилов и ви кани днес да бъдем заедно чак до 18.

0: Всичко звучи прекрасно от Black и Wonderful Life, но в началото на нашия следобед не знам как човек може продължи да работи, особено на 12 май, защото целият прекрасен сезон е пред нас и въпреки, че днес го дават силен дъжд почти в цялата страна, все още се усеща като по-приятен недъждовен следобед. Нека да му се насладим с температури чак до 27 дори градуса, ако питате мен, лятото е тук. Много хубаво започва нашия следобед и така ще продължи. Остава Лиза Стенсфилд, Hacker Handshake. Това ще чуем след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно добруджанско слънчогледово масло за 14 евро и 29 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
0: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
2: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
0: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
2: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община, район Оборище.
3: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета Боровец. Ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
4: Казват, че балът

0: Julianni.com или във физическите ни магазини.
1: Готов си за път! Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.

0: Роби Уилямс беше това. Чухме Angels последните минути по FM Plus след обед. Дори да не сте били на концерта на Националния стадион, може би сте гледали откъси, които ни подсказаха, че той прави нещо между концерт и one-man show, като разказва разни интересни истории от живота си на публиката, който, разбира се, го прави. Още една идея по интересен, така е тази дума да използвам, артист. Той има чувство за хумор и за пореден път го използва в неговата социална мрежа в Инстаграм. Влезте, за да видите за какво точно говоря. А сега продължавам с още музика от Black Coffee, Девид Гетта, граф Марк Ронсън, Майли Сайрас. Всичко това след малко. FM Plus след обед продължава.
1: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, в мрежата на Eventim и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това беше това. Лаваген чухме последните минути по FM Plus следовете. Сега нещо интересно от нея. Много интересен казус тя сподели, или по-скоро нейния екип в интернет. Тя съди много популярен бранд за 15 милиона долара, защото твърди, че компанията е използвала неправомерно образа и за реклама на телевизори. И певицата твърди, че същия популярен бранд са използвали снимката на лицето и без да са получили съгласието и за това в опаковките на различни модели телевизори, продавани в САЩ най-вече. Делото, разбира се, включва твърдения за нарушаване на авторски права, нарушаване на търговска марка и незаконно присвояване на образа и подобието на Дуа Липа. Така че, ако Дуа Липа ви стои на десктопа, на компютъра или на смартфона, също имайте едно на ум. Сега слушаме Моби до края на часа.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта в северна и източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина ще се ориентира от запад-северозапад и ще е умерен. С него ще нахлува студен въздух. В източната част на страната ще продължи да духа до умерен от юг, юго-запад вятър. Минималните температури между 7 и 12 градуса, в София 8. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито, в северна България и западната част от горно-тракийската низина с умерен и силен вятър. От запад-северозапад облачността променлива. Следобед над южните райони ще се развива и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и условия за градушки, а максималните температури между 17 и 22 градуса, в София 16 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Глоба с до 10% от оборота предвижда на първо четене приет законопроект в бюджетната комисия за монополисти с прекомерно високи цени. 17 бяха за, 2 се въздържаха и 2 бяха против. Прекомерна висока цена ще е тази, която значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалбата. При повторно нарушение санкцията е до 2 пъти максималния размер, но не повече от 2 на 100 от общия оборот за предходна финансова година. Депутатите обещаха и разговори с синдикатите и браншовите организации. Разлики от близо 50% има в цените на едни и същи основни стоки. В различни региони на страната отчита системата за агропазарна информация за първата седмица на май. Установени са драстични разлики при 8 основни стоки. Петте най-евтини региона в страната са Шумен, Разград, Сливен, Ямбол и Бургас. Като кошницата от 8 основни продукта в тези области е малко над 20 евро. Най-скъпо е в Пловдив, Пазарджик, Смолен, Плевен и Велико Търново, където същата кошница е над 38 евро. Временната комисия по правни въпроси прие на първо четене ключовите промени в закона за съдебната власт с сериозно мнозинство. От ДПС подкрепиха единствено предложението на Прогресивна България. Промените на Продължаваме промяната въвеждат така наречената обществена квота в изборите за членове на Висшия съдебен съвет от парламента. Налага се и мораториум върху кадровите и дисциплинарни решения при изтекъл мандат. Сходни предложения има при Демократична България. От Прогресивна България налагат ограничения да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или техни заместници. Радио Зирок е официалното Iron Maiden радио. Това означава голяма игра на всеки час, когато един от вас ще печели билет за концерта на легендарната група. Освен това, много Maiden по радиото, нова Facebook корица и студио на стадиона в деня на концерта.
0: FM Plus. Спортът.
1: Черноморе ще бъде без петима играчи за мача с Локо Пловдив днес от 17.45 от 34-я кръг на ФБет Лига. Отпадат Цветомир Панов, Дани Мартин, Димитър Тонев и Хорхе Падиля. Навън е и наказания Селсо Сидни. Късната среща от 215 Ботев Пловдив и Арда Кърчали. Вече е ясно как ще бъдат разпределени секторите за финала Сезам Купа на България. Между Локомотив Пловдив и ЦСКА червените получават сектори В и Г, а смърфовете А и Б. Това значи, че към момента максимум 20 000 запалянковци на ЦСКА ще могат да присъстват на финала. Междувременно червените изкупиха всички билети за 40 минути. Не е изключено, ако Локомотив Пловдив не успее да напълни предоставения капацитет, червените да получат и още места.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Винаги тази песен на Ерос Рамацоти и Тина Търнър може да накара човек да се замисли. 3.9 FM Plus след дойд продължава и в новия час. Между другото, сега е момента да ви кажа, че след около, да кажем, 20-30 минути при мен в студиото очаквам младата певица Елия Тодорова. Ще си говорим за нейното, да кажем, завръщане, нова песен и съм убеден, че ще ми каже много интересни неща. Сега да чуем и Нергол и нещо също ново от тях. Една песен, която прелива в полюсни ритми. На мен лично ми допада. Amusing You се казва тя. Да я чуем.
1: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по радио FM+.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ами, да не взема да кажа голяма дума, обаче това ми е най-любимата песен от Сам Смит. Dancing with a Stranger, Featuring Normani. Чухме последните минути по FM+. След обед, сега поглеждам и към днешната дата. 12 май, ще ви кажа две събития, които интернет веднага ми подсказа. Ето го първото, 45-та година на 20 век. Влиза в сила наредбата Закон за гражданския брак. Да му мислят женените. И още нещо. Днешния 12 май е световен ден на медицинските сестри. Чества се от 65-та година на миналия век по инициатива на Международния съвет на медицинските сестри и се отбелязва страните от цял свят, за да се почете приносът на сестрите към обществеността.
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Флейзърмед. 024-760-760.
0: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
4: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
0: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
4: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община, район Оборище.
5: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета Боровец. Ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
6: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса, 400 грама за 2 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Национална спортна академия – уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят, прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли за треньор по 68 вида спорт, учител по физическо възпитание, медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия – университетът на успешните.
8: Радио FM+.

0: и пътешествия. Пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Френската ривиера. Ница, Сен-Тропе. Лазурния бряг ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
0: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Фейсбук.
1: И както ви казах и от началото на часа, ще продължим темата за българска музика, защото вече в студиото току-що, къде ми изненада, къде не, защото в крайна сметка бях готов, е Елия Тодорова. Само те тествам.
2: Здравейте, здравейте.
1: Супер настроение, след малко започваме. Всички мечтаем се.

0: супер ти запя. Обичам гости, които пеят.
1: Еми да.
0: А още повече обичам гости, които могат да пеят.
1: Ей,
0: така. Слушаме последните минути по FB след обед. Еля Тодорова е при мен, винаги е приятно. Здрасти. Е.
1: Здрасти, здрасти.
0: Жизнерадостна идваш при мен, значи не те оцелила току-що ударилата почти градушка.
1: Почти градушка, между другото, то се изля и спря.
0: Да, не за друго, защото те гледам, всеки път имаш изключително дълга коса, сигурно е до кръста.
1: Тя вече е пораснала, тъй като както заминах и нямам време да ходя на фризьор и сега пускам.
0: Не знам как се поддържа толкова дълга коса.
1: Трудно, но аз я пускам и за една друга мисия. Искам, когато се пострижа, да пострижа възможно най-много и да даря.
0: Чудесно.
1: Да.
0: Чудесно.
1: Даже съм си харесала местенце, дом, който мога да го направя лично. И сега се търси и човека, на който мога да даря косата си.
0: Звучи наистина, наистина достойно. Как си?
1: Добре съм. Много заредена. Слънчева, бих казала.
0: Величи ти.
1: Е, да, просто тези дни с толкова много позитивни хора се срещнах и...
0: И накрая дойде при мене.
1: И накрая най-хубавото за накрая, черешката на тортата.
0: Много интересни неща около тебе, разбира се, нова песен, но тя е само част от новините, които mm-hmm. сега ще ми кажеш. Дай направо да отлетим към Рим, искаш ли?
1: Ами защо не? Защо не?
0: Какво става в Рим?
1: Еми, каняте на гости да видиш. До края на юни съм там.
0: Знаеш кое е най-лошото?
1: Кое?
0: Че това в момента се записва някъде.
1: Ай...
0: Той е разговор и вече го имам...
1: Еми, добре,
0: като доказателство.
1: Значи, ако не дойдеш, ти ще си виновен.
0: Айде, съгласен.
1: Но иначе много е хубаво, хората там са позитивни. Там уча в момента джаз музика, имам възможността по разна програма. Нашата академия тук ме изпрати в академията в Рим. В една от, може би, най-добрите джаз академии в цяла Италия.
0: Как се казва?
1: Saint Louis College of Music. Тя е частна академия и затова
0: звучи
1: и...
0: Звучи тежко.
1: О, тежко е, наистина. Особено за джаз музика, аз имам възможността да съм с преподаватели, които са активни музиканти там, едни от най-известните и най-добрите. Имам предмети, които тук не съм имала, предизвикателства всеки
0: какви?
1: Ден.
0: Какви предмети?
1: Анализ на джаз хармония, анализ на мелодията, композиция, само че композицията е разделена на три фрагмента. Имам импровизация по пиано, импровизация за глас. Имам също така записи в студия. Имам сонграйтинг, събират ни хора в студио да записваме, да пишем песен. Всеки един урок е нова песен. Това е уникална възможност. И отделно също имам хор и ще пеем на нощта на музеите края на май месец, която е отворена за тогава нощта на музеите в Рим, една от най-посещаваните евенти в Италия.
0: Я ми обясни, колкото можеш по-кратко, как се прави анализ на джаз хармония?
1: Това ми е най-трудният предмет. Как се прави? Стоиш, гледаш хармонията и мислиш 3 часа по нея. Трябва да откриваш страничните доминанти, модел интерчейндж, къде ти имаш втора, пета, първа, степените, тъй като имаш един тонален център, кога модулира парчето, на къде всъщност води посоката на хармонията. Ето такива
0: до тук
1: неща.
0: Нищо сложно.
1: Да. Между другото, мен ми е доста сложно, признавам, че но за това съм отишла там, да рискувам, да се предизвиквам сама себе си. И наистина има смисъл. Хора, рискувайте, предизвиквайте се. Това е най-якото, защото накрая, след всичко, си казваш, ето да, имало е смисъл, аз успях.
0: А в джаза знам, че импровизацията е препоръчително задължителна. Как се изучава импровизацията?
1: По принцип, аз много исках да уча импровизацията, тъй като за вокалисти това не е толкова често срещано. И искам, освен певица, да се наричам и музикант. Затова и импровизацията реших, имам два предмета импровизация в Рим, това да ми е главният предмет, който ще уча там. Тъй като аз го изучавам с пианист, който е музикант, караме да свира на пияно и да импровизирам и да знам какво точно пея. Импровизацията е когато, примерно, имаш мелодия или инструментал за тебе или бандата свири, да импровизираш на момента да си измислиш мелодии с сричките, които има в джаз музиката, като дуи бару баре ла тару бап пап, примерно.
0: А, винаги съм се чувал как си ги измислят тия срички.
1: Ами, всъщност ската се е родил, когато си представил, че научи пееш някакви думи, обаче използваш само джибролиша на думите. Примерно,
0: шуби-дуби.
1: Да, то не е шуби-дуби, примерно I was walking alone, da-ru-le-ba-ru-lau. Е малко като а-да-да-да-ру-ба, I was walking alone, da-ru-le-ba-ru-ra. Или имитация на тромпет, имитация на тромбон. На мен това ми е най-забавното, когато импровизирам, съм като примерно като някой инструмент.
0: Знаеш какво? Дай, ако искаш, като се върнеш, всеки петък да почнем нова рубрика тук в FM Plus след обед. Джаз минути.
1: Ой, яко! Ама това нали знаеш, че ще бъде нещо много, много ново и свежо. Това го няма, примерно.
0: Не, сега ми говориш, гледам те и как импровизираш и ми е безкрайно интересно.
1: Аз имам още какво да уча.
0: Какво трябва да се случи в края на обучението?
1: Да си взема всички изпити. И тези изпити са и в Рим, и в България, в София. И ще пътувам зверски много. Аз на месец имам около 20 полета, между другото. И страха ми от летене малко по малко изчезва. Много е смешно.
0: Давай Джиро д'Италия, дай с колелото направо.
1: Между другото, много смешно. Аз се прибрах в България и деня, който се прибирам, Джиро д'Италия, Рим ме преследва отново. Отивам на бар с приятели и ми предлагат лимончело да ме черпят. Викам, не имам достатъчно в Рим. И изведнъж след 30 минути група италианци до мен. Викам, мале, Италия ме преследва.
0: Но, да. А кога завършва обучението, каза?
1: Края на юни.
0: Края на юни. Mm-hmm. Пожелавам ти много късмет с него. Благодаря. Каза, че е трудно, но ще изпитите. Се справиш. А споменаме, че музикантите са много класни професионалисти. Така е. Свирят
1: Имах възможност даже да имам самостоятелен концерт с един от тях, преподавателите, барабаниста Саша Машин. И имах концерт с авторска музика, негова и моя, и на музикантите, които бяха в групата, в Рим, в Александър Плац, един от най-старите джаз клубе в Рим. Може би повечето хора го знаят, даже слушателите, ако го знаят, Александър Плац. Там са свирили много музиканти. Имах възможност да пея там. Аз за първи път съм се преснявала толкова много през живота си преди концерт, защото и музиката беше сложна, с много различни размери, но...
0: Намираш ли разлика в обучението, в начина на преподаване по-скоро между България и Италия?
1: Определено има неща, които ги няма и тук, но тук има неща, които ги няма там. Със сигурност това да отидеш в чужбина и да опиташ нещо ново и ново обучение ще е в голям плюс на всички.
0: И така от Рим стигаме и до твоята нова песен, която се казва «Беше през април». Хайде първо да чуем и продължаваме нашия разговор.

0: Беше през април. Нещо ново от Елия Тодорова чухме последните минути по FM Plus следове и продължаваме втората част на нашия разговор. Елия, не знам дали знаеш, 12 май е. Какво точно беше през април?
1: Много хора ме питат. Точно това беше през април ми в песента се разбира. Беше през април, всъщност се роди тази песен и тогава, това беше преди 2 години, между другото тази песен е написана за преди 2 години. Намерих своята банда. За първи път имах концерт с моите авторски песни. Намерих човек, който най-много ме разбира и написа аранжиментите всъщност за моята музика и до ден днешен работим заедно и създаваме музика. Всъщност музиката ни събра като цяло. Даниеле Фебо. Иначе в бандата съм и Кристиан Желев на барабани, който всъщност участва в клипа. Жерко Жеков на китара, Николай Костинов на пиано и Даниеле на бас. Но да, иначе песента, разбира се, я създадохме с Павел Николов. С Павката сме си такъв як екип. Просто той е човек, който ме разбира на секундата. Особено когато вляза в студиото и веднага ме пита: добре, Елия, сподели какво ти се случва. Всеки един, всяка една сесия ни започва с разговор, да слушаме музика, да се опознаем какво ни се случва в месеците, които не сме се виждали. И така, всъщност, с нашия разговор, това, което ни вълнува, създаваме нещо истинско. Аз обожавам и главната ми цел винаги е била да пея истини.
0: Така ли беше с тази песен?
1: Да. Определено, да. Аз му споделих какво, нали, се случи и му казах: беше през април, такова да е. Аха, много яко, нали? И написахме вече припева "Ти ме спаси, ти ме спаси от мен". Този припев аз преди април, всъщност, преди 3 години, бях на малко лошо място, чисто емоционално. И всъщност мога да се признава, че сами ние, самата аз се закопавах още и още, потъвах още и още, защото позволявах, давах превес на емоциите ми да надалеят и те онези по-тъмните емоции и се обкръжих с самота. Аз дори не можех да слушам музика в даден момент. Нали, имам такива моменти и не се страхувам да ги покажа и да ги разкажа в песента ми, защото това да бъдем уязвими всъщност ни прави хора. И е нещо красиво да го показваме, защото в този начин искам да кажа на всички други, които имат тези моменти, че не са сами и че това е съвсем нормално. Но да, тази тишина ми позволи всъщност да чуя вътрешния ми глас и да знам каква музика искам да правя сам за себе си. Нали, какво искам да правя за себе си и как искам да звучи музиката ми. И как звучи беше през април, това е само първата стъпка.
0: Като каза тишина, знаеш ли за какво се сещам винаги? Когато учех още от първи клас пиано, и си спомням един от първите уроци, които ми преподаде учителката тогава, научи ме, че паузата в партитурата също е музика.
1: Също е музика, определено. Да. Това много пъти ни го повтарят и в академията, и дори когато импровизираш.
0: Да.
1: Паузата е, даже понякога е нещо, което слушателя има най-много.
0: И аз тогава като ученик казах: ама как така е музиката? Няма нота.
1: Но всъщност разбираш за какво става въпрос.
0: Но после разбираш, да.
1: Да.
0: Какво не би направила в музиката, дори и за голям успех?
1: Ами, точно това да се отдавам на трябва, на думата трябва. Аз за това и всички ме питаха, нали, и промени ме, кое се промени в Елия. Нищо не се е променило, аз се върнах към самата себе си, просто преди време този период, който ти обясних, където бях повече сама и се отдадох на тишината, аз тогава се отдадох и на думите трябва и правих нещо по шаблон. А според мен това не е начина.
0: Споменай изречението, че това е нещо като ново начало. Какво означава това?
1: Ами, то е ново начало и връщане към самата себе си. Ново начало на това как искам да звучи музиката ми. Аз искам моето име Елия да не се възприема само като самата мен, изпълнителката Елия, като бандата Елия. И затова навсякъде, когато мога да споделя музиката ми на живо, излизам с бандата ми и всъщност там аранжиментите са поп-рок. Малини звучи брутално, по мега различен начин. Звучи даже по-рокаджийско, метаджийско. Но аз винаги съм се отдавал повече на тази емоция, особено когато е наживо, защото е наситена с свобода, с някаква енергия, която те кара да изтръпваш и да искаш още и още. Много е яко.
0: Това ли си решила, като се върнеш да правиш чисто в музиката?
1: Да, определено. Аз даже с Даниеле работим по един проект, който надявам се след години да е готов. Натърпваме песен след песен. Може да се досетите за какво става въпрос. Мечтата ми е да направя албум с поп-рок музика. И искам този албум не само да стигне до нас в България, но и да излезе извън България. И определено джаза. Няма как да изоставя джаза, няма как, много хора ме питат, избери, нали, ако трябва да избереш между джаза и поп-рока, кое ще е? И двете. То и двете ме правят такава, каквато съм. Така че със сигурност имам мои лични джаз пиеси, имах възможност да свиря с много музиканти миналите години и тази година, така че се надявам и там също да споделя музиката ми.
0: Има ли опашка на Фонтан ди Треви?
1: Винаги има. Но, между другото, за всички хора, които ще ходят в Рим в бъдещето, да знаете, че Фонтана ди Треви след 10 часа през нощта е отворен за абсолютно всеки, т.е. има свободен достъп, може да стигате додолу, няма опашки и свети толкова красиво осветен, водата е тюркуазено синя, много е красиво, те са го реновирали, всеки един фонтан е почистен, така че да знаете, тогава ходете до Фонтана ди Треви, защото през деня е горещо, много хора и е кошмар.
0: Не, при много хора не вярвам.
1: А, да.
0: Опашки не, също не вярвам. Пожелавам ти късмет за всичко, което правиш. Винаги е приятно. Елия беше при мен. Знаеш ли какво съм ти подготвил като за изпращане?
1: Една
0: твоя песен отново, в която има също джаз. А пък аз много обичам да си говоря за джаз с млади хора. Така че изпращам Елия с Облак.
1: Йей!
0: И до скоро.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Това е Радио FM+.

0: Твоето радио. Радио FM Plus. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies. FM Plus. Времето.
1: През нощта в северна и източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина ще се ориентира от запад-северозапад и ще е умерен. С него ще нахлува студен въздух. В източната част на страната ще продължи да духа до умерен от юг-югозапад вятър. Минималните температури между 7 и 12 градуса, в София 8. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито, в северна България и западната част от горно-тракийската низина с умерен и силен вятър от запад-северозапад, облачността променлива. Следобед на южните райони ще се развива и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и условия за градушки, а максималните температури между 17 и 22 градуса в София, 16 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Глоба с до 10% от оборота предвижда на първо четене приет законопроект в бюджетната комисия за монополисти с прекомерно високи цени. 17 бяха за, 2 се въздържаха и 2 бяха против. Прекомерна висока цена ще е тази, която значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалбата. При повторно нарушение санкцията е до 2 пъти максималния размер, но не повече от 2% от общия оборот за предходна финансова година. Депутатите обещаха и разговори с синдикатите и браншовите организации. Разлики от близо 50% има в цените на едни и същи основни стоки. В различни региони на страната отчита системата за агропазарна информация за първата седмица на май. Установени са драстични разлики при 8 основни стоки. Петте най-евтини региона в страната са Шумен, Разград, Сливен, Ямбол и Бургас. Като кошницата от 8 основни продукта в тези области е малко над 20 евро. Най-скъпо е в Пловдив, Пазарджик, Смолен, Плевен и Велико Търново, където същата кошница е над 38 евро. Заради създалото се обществено напрежение, заместник министъра на образованието доцент Асия Панджерова подаде оставка, която бе приета. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев разпореди незабавна проверка на обстоятелствата около тежкия пътно-транспортен инцидент между товарен автомобил и автобус, настъпил рано тази сутрин на автомагистрала Хемус в посока София. Двамата водачи имат общо 74 нарушения зад волана. Загина един човек, 16 са ранените. Един от пострадалите е с опасност за живота. В района на инцидента няма видеонаблюдение. Пробите за алкохол са отрицателни, но едната проба за наркотици е положителна. Шофьорът е обяснил, че приема медикаменти. И двамата са съдържани, но единия е в болница. От днес рок-радиото на България Z-Rock е официалното Iron Maiden радио. Това означава ексклюзивни новини в ефира за концерта на Титаните на Националния стадион Васил Левски на 26 май, изнесено студио с емблематичните водещи в деня на събитието, както и игра с слушателите и естествено награди, билети за мега-концерта. В ефир ще звучат много от най-големите хитове на Maiden и ще си припомним най-славните моменти от тяхната история. Затова не пропускайте нищо и следете в социалните мрежи и на zrock.bg.
0: FM Plus. Спортът.
1: Черноморе ще бъде без петима играчи за матча с Локо Пловдив днес от 17.45 от 34-я кръг на FBET Лига. Отпадат Цветомир Панов, Дани Мартин, Димитър Тонев и Хорхе Падиле. Навън е и наказания Селсо Сидни. Късната среща от 215 бота в Пловдив ярда Кърчали. Вече е ясно как ще бъдат разпределени секторите за финала Сезам Купа на България. Между Локомотив, Пловдив и ЦСКА червените получават сектори В и Г, а смърфовете А и Б. Това значи, че към момента максимум 20 000 запалянковци на ЦСКА ще могат да присъстват на финала. Междувременно червените изкупиха всички билети за 40 минути. Не е изключено, ако Локомотив, Пловдив не успее да напълни предоставения капацитет, червените да получат и още места.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM.

0: You Rock My World, чухме последните минути по FM Plus след обед в 4.20. Няма как да не кажа няколко изречения за дългоочакваният биографичен филм Майкъл, който още в първия си уикенд направи рекордни приходи, дори затмина така популярния Бохемска рапсодия. Може би ще стигне и още по-голяма цифра в световен мащаб. Разбира се, последно време излязоха и не чак до там приятни новини, свързани с информация, дадена от някои тайни негови близки хора, но в крайна сметка вече сме във време, в което си мисля, не е ли най-добре да наблягаме на музиката, а другото има кой да го доказва или да не го. Сега Колапса, ще чуем Pointer Sisters, Алекс Уорън, всичко това след секунди.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно добруджанско слънчогледово масло за 14 евро и 29 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
6: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
7: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
8: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: Това е

Ordinary, Алекс Уорън. Чухме последните минути по FM Plus след обед. Веднага много бързо се хареса от всички тази песен и това не е трудно да се забележи. А общото и с следващата е, че и двете излязоха през 25-та година и почти веднага се превърнаха в хитове, които звучат почти навсякъде. Оливия Дин ще чуем сега, подсказвам, доколкото и следя социалните мрежи, тя в момента е на турне и на всеки концерт задължително изпълнява ето тази песен.

0: Къде е така?
1: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
0: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
1: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
0: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
1: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
2: До кога ще се търкаляш в еглото?
3: Събота е, до когато си искам.
2: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
3: Значи трябва да отидем в Комо за нови, имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Без борба за спокойствие. Вратите ни са с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
5: Клезмер, циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на tickets.bg.com и Eventim и на място един час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
6: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Ситимарк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.

Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

Джордж Харисън и още чудна музика чухме от последните минути. Това е FM Plus след обед в 16.47. Наистина градушката, за която предупредиха, показва характер. Попаднах случайно на видеа и социалните мрежи, които ми показаха и Смонтанско, и Стрявна. Наистина сериозни ледени късове, особено в Трявна. Ако забележите, че около вас се образува нещо много тъмно на небето, пазете себе си, колите, ако можете, както и имуществото, защото наистина на места из България явно градушката наистина си е сериозна. Сега послушаме ето това приятно парче от Jamiroquai.

0: цени, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Това е Радио FM Plus. Защото музиката

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта в северна и източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина ще се ориентира от запад-северозапад и ще е умерен. С него ще нахлува студен въздух. В източната част на страната ще продължи да духа до умерен от юг-югозапад вятър. Минималните температури между 7 и 12 градуса, в София 8. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито, в северна България и западната част от горно-тракийската низина с умерен и силен вятър. От запад-северозапад облачността променлива. Следобед над южните райони ще се развива и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и условия за градушки, а максималните температури между 17 и 22 градуса, в София 16 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Глоба с до 10% от оборота предвижда на първо четене приет законопроект в бюджетната комисия за монополисти с прекомерно високи цени. Прекомерна висока цена ще е тази, която значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалбата. ПП и ДБ не подкрепиха законовите промени. Според бизнеса, законопроектът създава стряскаща правна несигурност, нови административни тежести и недопустима намеса на държавата в определянето на цените на частния сектор. Възнегодува се и срещу бързането за приемане без обсъждане с тези, които трябва да ги изпълняват. Такова обсъждане обаче властите предвиждат в четвъртък. Разлики от близо 50% има в цените на едни и същи основни стоки. В различни региони на страната отчита системата за агропазарна информация за първата седмица на май. Установени са драстични разлики при 8 основни стоки. Петте най-евтини региони в страната са Шумен, Разград, Сливен, Ямбол и Бургас. Като кошницата от 8 основни продукта в тези области е малко над 20 евро. Най-скъпо е в Пловдив, Пазарджик, Смолен, Плевен и Велико Търново, където същата кошница е над 38 евро. Временната комисия по правни въпроси прие на първо четене ключовите промени в закона за съдебната власт с сериозно мнозинство. От ДПС подкрепиха единствено предложението на Прогресивна България. Промените на Продължаваме промяната въвеждат така наречената обществена квота в изборите за членове на Висшия съдебен съвет от парламента. Налага се и мораториум върху кадровите и дисциплинарни решения при изтекъл мандат. Сходни предложения има при Демократична България. От Прогресивна България налагат ограничения да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или техни заместници. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев разпореди незабавна проверка на обстоятелствата около тежкия пътно-транспортен инцидент между товарен автомобил и автобус, настъпил рано тази сутрин на автомагистрала Хемус в посока София. Двамата водачи имат общо 74 нарушения зад волана. Загина един човек, 16 са ранените. Един от пострадалите е с опасност за живота. Пробите за алкохол са отрицателни, но едната проба за наркотици е положителна. Шофьорът е обяснил, че приема медикаменти. И двамата са задържани, но единия е в болница. От днес рок-радиото на България Z-Rock е официалното Iron Maiden радио. Това означава ексклюзивни новини в ефира за концерта на Титаните на Националния стадион Васил Левски на 26 май, изнесено студио с емблематичните водещи в деня на събитието, както и игра с слушателите и естествено награди, билети за мега-концерта. В ефир ще звучат много от най-големите хитове на Maiden и ще си припомним най-славните моменти от тяхната история. Затова не пропускайте нищо и следете в социалните мрежи и на zrock.bg.
0: FM Plus. Спортът.
1: Черноморе ще бъде без петима играчи за матча с Локо Пловдив днес от 17.45 от 34-я кръг на FBET Лига. Отпадат Цветомир Панов, Дани Мартин, Димитър Тонев и Хорхе Падиля. Навън е и наказания Селсо Сидни. Късната среща от 215 Ботев Пловдив и Арда Кърчали. Вече е ясно как ще бъдат разпределени секторите за финала Сезам Купа на България. Между Локомотив Пловдив и ЦСКА червените получават сектори В и Г, а смърфовете А и Б. Това значи, че към момента максимум 20 000 запалянковци на ЦСКА ще могат да присъстват на финала. Междувременно червените изкупиха всички билети за 40 минути. Не е изключено, ако Локомотив Пловдив не успее да напълни предоставения капацитет, червените да получат и още места.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

0: Не бих казал, че Empire State of Mind в това си звучене е продължението на класиката New York, New York, но със сигурност кара човек да мечтае. А пък, освен това, ако искате да сте и приятно информирани, най-вече в музиката, веднага ви каня към нашия сайт radiofmplus.bg. Хем е време и за разнообразие. Там ще прочетете какво споделя Оливия Родриго. Били Айлиш обмисля музикъл. Не музикъл, а мюзикъл, вдъхновен от собствения живот. Ще чуете нова песен от нова супер група, българска при това. Коя и какво и защо, ще намерите към нашия сайт. Както и какво отправи Джанет Джаксън и какво спечели Джейсън Дерулу. Е, такива новини ви очакват към radiofmplus.bg.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: Така, 5.20 е FM Plus след обед. Продължава. И знаете ли за какво се замислям сега? Когато човек си е вкъщи, според мен го интересуват най-вече две неща. Първо, какво още има в хладилника? И второ, какво още дават по телевизията? Ако случайно се интересувате от Евровизия, тази вечер от 22 часа наживо от Виена ще бъде излъчен първият полуфинал на конкурса, а нашата представителка Дара с песента, която мисля, че всеки знае вече, Бангаранга, ще открие шоуто на втория полуфинал в други ден, на 14-ти, пак от 22 часа, а големия финал е на 16-ти, събота, познайте отново от 22 часа. И още нещо, между другото, коментатори на трите преки предавания в ефира ще бъдат нашите колеги Елена Росберг и Петко Кралев.
1: Казват, че балът

0: Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
1: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
2: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
1: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
2: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община, район Оборище.
3: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета Боровец. Ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
4: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
5: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Това е

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Mr. Know-it-all и Teddy Swims по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Продължаваме след малко с Diamonds на Sam Smith. Ще слушаме Tina Turner и Private Dancer. Но сега е време да чуем трафик новините. От нашия новинар следва актуална трафик информация.
1: Движението по автомагистрала Тракия от 66 до 80 км двете посоки е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. С повишено внимание по Тракия и в двете посоки от 229 до 273 км поради почистване. Двупосочно движение в едното магистрално платно на Тракия между 272 и 277, а също и между 282 и 287 км. Движение в две магистрални ленти посока Бургас на Тракия между 342 и 348 км в посока Бургас. Скоростта е ограничена до 80 км в час. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус между 350 и 363 км, а също и между 418 и 421. С повишено внимание на Струма между 12 и 10 км, а също и между 16 и 18 в посока София.
2: Drive Time. Танцувай с пръсти по вулана.

0: Тина Търнър, Private Dancer и Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще слушаме още Sia с Chandelier, ще слушаме Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Аз обаче ще се завърна към първата песен, с която започнахме срещата си днес. И този час в Drive Time говорят и сериозно Любо Киров и нещата стават все по-сериозни, защото 24 часа, даже по-малко бих казала, утре се очаква най-новият албум Футурофония да излезе. Утре на 13 май официално най-новият албум на Любо Киров на компакт диск, флеш USB и винил. И може да го слушате във всички дигитални платформи, може да го откриете в сайта на Любо Киров. Знам, че вече раздава предварително поръчените албуми с автографи, т.е. раздава, продава, разбира се. Никой така в света на музиката не е просто там да бъде дядо Коледа. Любо Киров се гордее с това, че има голяма подкрепа на своите фенове, които купуват албума му дори преди да се чули песните и неговото съдържание. Пожелаваме успех! Утре ще е големия ден за Любо Киров и Футурофония. А сега се движим напред с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Обещах ви Sia. Ще я слушаме сега с Chandelier.
1: Болница Свети Лазар. Първата частна банка за стволови клетки в България. Телефон 048-108-54.
2: До кога ще се търкаляш в леглото?
3: Събота е, до когато си искам.
2: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
3: Значи трябва да отидем в Комо за нови, имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. С чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, в мрежата на Eventim и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
5: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
7: Cantus Firmus и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на Столичната община.
8: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixed Match Mall Festival се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixed Match Mall Festival. Повече на bulgariamall.bg.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Aerosmith, I don't want to miss a thing по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Един прекрасен блуз от саундтрака на филма Армагедон, филм, в който гледахме и дъщерята на Стивън Тайлър, Лив Тайлър, с Бен Афлек, Брус Уилис. Всъщност, като казах Бен Афлек, да, Брус Уилис, знаете, спря своята филмова кариера. Не знам как е здравословно, знам, че има голяма подкрепа на своето семейство, но като цяло е извън кариерата вече. Бен Афлек, за Лив Тайлър не знам. Преди време нещо гледах, четох, май се оттеглила от активна филмова кариера. Бен Афлек продължава, разбира се, да бъде на големия екран, твори заедно със своя стар приятел Мат Деймън и даже си имат проблеми в последно време, но това е нещо, за което ще ви разкажа следващия час, защото до края на този остава не много време, искам да чуем повече музика. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus винаги има предимство пред моите думи. И така, ще ви чакам отново след 7 часа да сме заедно. То няма да е много неприятно чакането, много приятно даже, под звуците на музиката. Но тогава ще ви разкажа новините около Бен Афлек и Мат Деймън и проблемите с полицията. Ама какви точно? Това по-късно.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Това е Радио FM Plus. Защото

0: Уитни Хюстън, I Wanna Dance with Somebody по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. И ето ни заедно и след 7 часа. Аз съм Калина Стефанова. Ще слушаме Texas с Say What You Want. Ще слушаме Havana и Camila Cabello. Hooker Handshake се задават с My Favorite Restaurant. Но преди това историята, която ви обещах. Какво става с Мат Деймън и Бен Афлек? Полицаи от Флорида съдят двамата актьори заради филм по действителен случай, който според тях ги зле поставя. Загледах този филм, сигурна съм, ама не е точно моята история, но така или иначе, двама полицаи от Южна Флорида са завели дело срещу Мат и Бен, твърдейки, че екшън трилърът The Rip използва твърде много детайли от действителен случай и е навредил на личната им и професионална репутация. Сержантите Джейсън Смит и Джонатан Сантана от шерифската служба на окръг Майами-Дейд са подали иск във Федералния съд Майами срещу продуцентската компания, която е собственик на Бен Афлек и Мат Деймън, и настояват за обезщетение, наказателни санкции, покриване на съдебни разходи, публично опровержение, защото филмът разказва за полицаи от Южна Флорида, които откриват милиони долари в къща, и този сюжет наистина е вдъхновен от реален случай от 2016 година, когато полицията откри над 21 милиона долара в дом в Майами Лейкс, свързан с подозрян наркотрафикант. Лентата, която излезе през януари в платформата Netflix, разказва история. И въпреки, че накрая на филма се упоменава, че историята е художествена измислица и всякакви претенции да се пресъздават реални събития или личности са неоснователни, въпреки това, полицаите твърдят, че тази история води до асоциации сред колеги, приятели, близки с престъпленията, извършени от персонажите във филма, включително убийство, корупция и връзки с картели. Да, интересно как ще се развие тази история, обаче забелязвате ли колко все по-трудно става в този свят, в който се налага да живеем някакси между това, което е истина, това, което е измислица, и непрекъснато се коментира какво е измислицата, какво е истината, и е много тънка червената линия, и най-вече май става въпрос за пари. Аз обаче обичам да става въпрос за музика, с това продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+, Texas Say What You Want.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Hooker Handshake, my favorite restaurant по радио FM Plus, винаги най-добрата музика и подозирам, че любимия ми ресторант, любимия ми магазин, любимото ми кафене ще останат онези, в които ме обслужват истински хора. Защо? Прочетох, че изкуствен интелект вече управлява изцяло кафене в Стокхолм. Напитката може да се приготви от човешка ръка, но зад управлението на експериментално кафене в шведската столица изцяло стои в ръцете, ако може така да се каже, на изкуствения интелект. Това е стартъп от Сан-Франциско. И това, което се проследява, е как бизнеса може да се движи от изкуствен интелект. Агентът е наречен Мона, стои начело на кафене в Стокхолм. Системата управлява почти всички аспекти на бизнеса, от наемането на персонал до доставките, докато баристите продължават да приготвят и сервират напитките. Тоест все пак има човешка ръка. Според компанията, експериментът има за цел да изследва докъде може да достигне автоматизацията на реални бизнеси чрез изкуствен интелект, включително възможността изкуствения интелект да управлява хора и процеси. И вече кафенето е генерирало над 5700 щатски долара приходи от откриването си в средата на април, т.е. месец горе-долу, но значителна част, естествено, от първоначалния бюджет от над 21 000 долара вече изразходвана за стартирането на този проект. Сега, посетителите на заведението казват, че преживяването е любопитно. Клиентите дори могат да разговарят с изкуствения интелект, т.е. с агента Мона, чрез телефон, поставен в обекта. Интересно да се види какво се случва, когато се скочи в неизвестното, твърди клиентка, но напитката беше добра ви тя, защото направена от човешка ръка. Експертите предупреждават за редица етични и практически рискове, които се задават, включително въпроси, които са свързани с отговорността при грешките и възможните щети, защото кой тогава е виновен? Нали? Едно е да уволниш чистачката или снабдителя, друго е да има един единствен там някакъв изкуствен интелект, който вече допуска грешки, като например да се поръчват доставки на прекомерни количества консумативи, които не присъстват в менюто на кафенето. Тоест, продаваме кафе с мляко и не знам си какво, и сме си поръчали обувки за не знам какво, за баня. Но, да, на този етап това може да бъде забавно. Аз със сигурност се надявам след този контролиран експеримент да се направят нужните изводи в посока защита на човешката личност, труд и още много, според мен е много важно хората да продължат да общуват помежду си, а не просто с машини и машините да останат в ръцете на хора, които ги управляват, а не ние да бъдем управлявани от машини. Така си мисля. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика по радио FM+. Ще слушаме In Excess, след това и графа с картина.
1: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: Графа и картина по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time, след работа и вече почти след половината и на този втори час от нашата среща днес. Време е да чуем последните за днес трафик новини от нашия новинар. Ако вие сте на път, желая ви да бъде безопасно и приятно на нашата честота. Ще слушаме след малко Seal, Kiss from a Rose, след което и Wake Me Up на Aloe Black.
1: Движението по автомагистрала Тракия от 66 до 80 км в двете посоки е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. С повишено внимание по Тракия и в двете посоки от 229 до 273 км поради почистване. Двупосочно движение в едното магистрално платно на Тракия между 272 и 277, а също и между 282 и 287 км. Движение в две магистрални ленти посока Бургас на Тракия между 342 и 348 км в посока Бургас. Скоростта е ограничена до 80 км в час. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус между 350 и 363 км, а също и между 418 и 421. С повишено внимание на Струма между 12 и 10 км, а също и между 16 и 18 в посока София.
2: Drive Time. Трафик по ноти.

0: Hello, Black, Wake Me Up по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Wake Me Up, събуди ме. Ще говоря за кино. Ще говоря за кино, за кинофестивала в Кан, който започва днес. Официално от утре е конкурсната програма. Но мисляла съм си и друг път, че има два вида кино. То още за изкуството е така и за шоуто. Такова, което те събужда, и такова, което те приспива. И с книгите е същото. Определено си мисля, че фестивалът в Кан има за цел да не приспива хората, да ги събужда. Фестивалът започва днес с връчването на почетната Златна палма на режисьора Питър Джаксън. Познаваме неговата творба «Властелинът на пръстените». Утре тръгва и конкурсната програма. Фестивалът е много интересен с това, че винаги има различни гости от холивудските звезди, различен състав на журито и като цяло си поддържа своя специфична индивидуална политика, като например стои встрани от популярните дебати за това колко жени има в конкурсната програма, колко не. Официално фестивала казва, че е против съществуването на квоти за равенство. И аз да ви кажа честно, до голяма степен съм съгласна с това. Помня времето, когато аз съм била ученичка в гимназия, съм щяла да ходя. И тогава за първи път в живота си чух, че има някакви квоти, колко момчета да има в класа и колко момичета, за да може да се поддържа някакъв баланс. Което означаваше, че момичета с по-високи резултати на изпитите не можеха да влязат, просто защото не бяха момчета. В същото време момчета с по-ниски резултати влизаха. Сега имало си е причини за това нещо, но като цяло аз хич не съм фен на квотите. Но това е една така от спецификите, другата е свързана с изкуствения интелект. Друга дискусия, която е много актуална в световен мащаб, и директорът на фестивала в Кан, Тиери Фремо, така отговаря на критики, които са свързани както с феминизма или липсата на такъв, така и с съотношението към изкуствения интелект. Той казва, ние сме на страната на всички, чиято професия може да бъде засегната негативно от изкуствения интелект. Ние сме на страната на артистите и аз съм много окей също с това. Въпреки че един от филмите, избрани за селекцията в Кан, документалният филм на Стивън Спилбърг, Содърбърг, за последното интервю на Джон Ленън, всъщност използва изкуствения интелект. Но те първа предстоят интересните новини, свързани с фестивала. Той ще продължи две седмици. А междувременно този четвъртък, малко преди 7 по света с Калина, ще ви заведа точно до Френската ривиера, до Лазурния бряг и също така ще минем и през Кан. През нашите любопитни факти и истории, свързани с тези места. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Ще слушаме Лиам Пейн и Рита Ора с For You.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът «Бодигард» идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от «Уест Енд» идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
3: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixer Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixer Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.

0: Bruno Mars и Treasure по Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Продължаваме с нея, разбира се, но наближава края на този час. Скоро ще стане 8 часа, така че точно сега е време да се разделя с вас и да ви пожелая да имате една хубава, спокойна и приятна вторник вечер, което означава да избирате нещата, които ви радват, които ви карат да се чувствате смислени, доволни от живота, здрави, както емоционално, така и ментално, и физически. Затова винаги ще ви каня да останете на нашата честота. Само аз се разделям с вас. Живот и здраве, за да бъдем отново заедно утре в най-хубавата част от денонощието, веднага след края на работния ден и в сряда. От мен Калина Стефанова, със здраве и до утре в 18.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана. Това е

Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

0: Готов си за път! Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Уника.бг.
1: Следвай винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение.